0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
1: На 22 август Ловеч ще чества с различни прояви 149 години от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление. За отбелязването на годишнината ще ви информираме в нашите предавания през следващата седмица. Сега обаче насочваме вниманието ви към факта, че близо 100 годишна книга е първият труд за освобождението на Ловеч в регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Както е известно, по пътя към своето окончателно освобождение през август 1877 година, градът преминава през ужас и невиждан героизъм. Историята на Ловеч е белязана от драматични обрати, пролята кръв и вечна признателност. Светлана Петрова, завеждащ отдел краезнание в регионалната библиотека, обясни пред БТА, че основните детайли за тези паметни събития идват от ценния труд на подполковник Борис Брънеков, действията около град Ловеч през освободителната война 1877 година, издаден от Ловчанското гарнизонно офицерско събрание през 1928 година. Книгата съдържа уникални за времето си карти и фотографии на руските освободители. Тя е достъпна в електронен формат и всеки може свободно да я прочете в дигиталната библиотека Ловешки край към регионалната библиотека. Рамо до рамо с руските войски в боевете за освобождението на града се сражават над 200 опълченци от Ловешкия край, сред които Рачо Генков, Иванчо Петров, Христо Лазаров и много други. Огромна разузнавателна помощ в тила оказват и местните чети на Илю Войвода и Христо Иванов Големия, саратник на Левски. Днес в Ловеч 12 паметника напомнят за платената висока цена за освобождението на града преди 149 години. Това са белият и черният паметник на Хълма Стратеж, петте паметника край градския пазар, за които местни стопани безвъзмездно даряват частните си дворове през 1879 година, алеята на българо-руската дружба в парка Стратеж, оформена през 1977, кървавият камък в квартал Дръстене и паметникът в двора на храма Света Троица, издигнати в памет на избитите ловчали, и паметникът на Цачо Шишков на едноименната улица. Петима от генералите и офицерите, водили битката, са обявени за почетни граждани на Ловеч и с имената им са кръстени улици в града.
0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда. Радио

0: Слушате Градът говори.
1: Интересен празник подготвят от община Ловеч. Става дума за Ден на кучетата в Ловеч или семеен мини-фестивал на любовта към животните. Той ще се проведе на 12 септември от 11 до 16 часа в парка Страташ на поляната под езерото. Предвидени са демонстрации и полезни съвети от специалисти, представяне на организации, доброволци и хора, посветили живота си на животните, представяне на кучета, които търсят своя дом и своето семейство, игри и забавления за деца и възрастни, игри и предизвикателства с кучета, фотокът, диджей, музика, награди и още много изненади. Партньор на община Ловеч в инициативата е фондация Вила Вилекула. Още веднъж, първият мини-семеен фестивал на любовта към животните ще се проведе на 12 септември, когато всички посетители ще имат един ден изпълнен с усмивки, нови приятелства и много четириноги герои. Още за събитието с наближаването на деня на провеждането му. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: Фондация Футболни ветерани Лоч организира звезден благотворителен матч по мини футбол в памет на Ферарио Спасов. Той ще се играе на 12 септември, като инициативата се реализира съвместно с Българска асоциация мини футбол и организацията Отвъд моста. Основната цел е да се съберат средства чрез дарения и продажба на артикули за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния треньор. В мач на малки врати на комплекса за мини футбол на градския стадион в Ловеч, един срещу друг на 12 септември ще се изправят два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за развитието им. Няколко месеца след като укачи бутонките на пирона, на терена се завръщат трикратният футболист номер едно на България Ивелин Попов. Той е сред първите откликнал веднага на поканата да води атаката на един от отборите. Попето не крие и неведнъж публично е заявявал, че е безкрайно задължен на Феро за доверието, което му е гласувал в труден момент, за да се утвърди и израсне като играч по време на престоя си при оранжевите. С готовност и признателност към Ловеч тръгва и нападателят Георги Какалов. Част от състезателите, с които Ферарио Спасов постигна най-големите си успехи на треньорското поприще, също ще направят всичко възможно да пристигнат за мача след месец. Обещания да се включат са дали бившите национали Радостин Кишишев, Росен Кирилов и Живко Желев, голмайсторът Стефан Юруков, вратарят Витомир Вутов, както и техните съотборници от края на 90-те години Димитър Карадалиев, Стефан Колев, Димитър Балабанов, Мариан Тодоров и Росен Емилов. Играещ треньор ще бъде Ивайло Петев в тандем с бившия селекционер Цецо Зеленски. Старата гвардия ветерани на някогашния 8 пък ще бъде водена от трима треньори в лицето на Христо Данчев, Георги Коларов и Митко Маринов. Старата гвардия ветерани на някогашния 8 пък ще бъде водена от трима треньори в лицето на Христо Данчев, Георги Коларов и Митко Маринов. Те също са амбицирани.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: Община Ловеч инициира кампания за проверка и принудително премахване на незаконно поставени преместваеми обекти. Вендинг автомати за кафе, пакетирани стоки и напитки и автомати за детски аркадни игри. В тази връзка от Общинската управа информират гражданите и собствениците на търговски обекти, че в периода от 1 септември до 31 октомври тази година ще се проведе масирана кампания за проверка на правния статут на всички вендинг автомати, разположени на територията на общината. Кафе автомати, машини за пакетирани стоки, вода, автомати за детски аркадни игри и други. Целта на кампанията е установяване на обекти, които са поставени върху общински терени без разрешение за поставяне, не отговарят на одобрената от главния архитект схема за разполагане, имат натрупани задължения за такса тротуарно право или наем към общината, присъединени са незаконно или в нарушение на правилата за безопасност към електрическата и водопроводната мрежа. При констатиране на нарушения за всеки отделен автомат ще бъде съставен индивидуален констативен акт по член 57а, алинея 2 от Закона за устройство на територията, който ще бъде залепен на видно място върху машината, в случай, че собственикът не присъства. На собствениците ще бъде даден законов срок от 3 дни от датата на съставяне на акта за подаване на писмени възражения и представяне на документи в сградата на община Ловеч. При липса на правомерни документи, кметът на общината или упълномощено от него лице ще издаде индивидуални заповеди за премахване с допуснато предварително изпълнение на основание член 60, алинея 1 от Административно-процесуалния кодекс. Всички автомати, които не бъдат премахнати доброволно от собствениците им в указания в заповедите срок, ще бъдат демонтирани принудително от специализирана общинска фирма и извозени на отговорно съхранение в общински склад. Помещение за съхранение на първия етаж в сградата на бившето СПТУ Дочо Пенков. Всички разходи по принудителния демонтаж, транспорт и последващ престой в склада ще са изцяло за сметка на собственика на автомата. Община Ловеч не носи отговорност за щети по машините или за разваляне на стоката в тях, възникнали вследствие на принудителното премахване.

0: слушате Градът говори.
1: В Дъбетаки се проведе среща с жители на селото, която беше организирана от Сдружение Дъбеташко плато. В нея участва и кметът на община Ловеч Страцимир Петков. По време на срещата бяха обсъдени реализираните и текущите проекти в населените места от Сдружението, както и възможностите за бъдещи съвместни инициативи. Бяха поставени конкретни въпроси, свързани с развитието на селата, нуждите на жителите и възможностите за подобряване на средата и условията за живот. Кметът Петков сподели за предстоящи събития и проекти, които община Ловеч планира да реализира съвместно с Сдружение Дъбеташко плато и местна инициативна група Летница Ловеч. Той отбеляза значението на доброто партньорство с Сдружението. В информацията си за срещата, Общинският прес-център посочва, че тя е част от поредицата инициативи, чрез които Сдружение Дъбеташко плато поддържа постоянен контакт с жителите на селата и работи за тяхното развитие и популяризиране.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
2: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Булгаргаз предлага цена на природния газ за септември в размер на 41 евро за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувана на интернет страницата на регулатора. Предлаганата цена е с 4,77 на 100 по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за август, която е в размер на 39 евро за мегават час. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. Цената на природния газ, определена от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Опасен пътен участък от пътя Бяла Ботевград в района на село Златна Панега в област Ловеч ще бъде обезопасен, съобщиха от областна администрация Ловеч. Извършена е проверка на опасния участък по колективно искане на жители на селото. Огледът е организиран от областно пътно управление Ловеч. В комисията са участвали директорът инженер Георги Генов, областният управител Пламен Христов, кметът на община Ябланица инженер Найден Найденов, представители на агенция Пътна инфраструктура и МВР. В сигнала си жители на Златна Панега посочват, че при движение с висока скорост автомобили излизат от пътното платно в района на опасен завой и навлизат в прилежащи жилищни имоти. На място са обсъдени възможностите за ограничаване на скоростта и засилване на контрола в участъка. На този етап ще се приложат временни мерки, които да ограничат риска за жителите на селото и участниците в движението, първоначално чрез поставяне или преместване на камера за контрол на скоростта и допълнително обезопасяване с пътни прегради. ВИК в Ловеч вече разполага с водомери с дистанционно отчитане, които използват технология за дистанционно отчитане и специализиран софтуер за наблюдение на данните. Дистанционното отчитане позволява показанията да се предават директно от водомера към информационната система. По този начин се намалява възможността за грешки при отчитането и се осигурява по-голяма проследимост на данните. При тази технология показанията се предават автоматично и се съхраняват в системата, без да е необходимо осигуряване на достъп до водомера при посещение за отчет. Данните постъпват директно от измервателното устройство, което позволява потреблението да бъде установено въз основа на реално отчетени показания. Целта е процесът по отчитане да бъде по-точен и по-малко зависим от човешка намеса. Потребителят не е необходимо да присъства при отчитането или да осигурява достъп до водомера. Общо 1924 души от други области на страната са избрали област Ловеч за свое ново местоживеене през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Най-голям е делът на заселилите се от област София, които представляват 23,8% от всички новодошли. Следват жителите на област Плевен с 9,3%. През годината 252 души са променили обичайното си местоживеене от чужбина в област Ловеч, а 45 жители на областта са се установили в чужбина. Освен това, в преселвания между населените места в самата област са участвали 883 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра, сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61. Обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: шоу. Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра, сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Знаем колко е трудно да избереш пред...
0: Outside is raining, but inside is wet.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I remember when you were all mine, but you're changing in front of my eyes.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: There's always two sides to every story.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. Break it.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Националната агенция за приходите е извършила 23 420 проверки по спазване на закона за въвеждане на еврото, отчета заместник изпълнителния директор на приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите. Едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в лева и евро започнал на 8 август 2025 година и изтече на 8 август тази година. От 9 август продажните цени следва да бъдат посочвани в евро. От този период до 9 август 2027 година забраната за икономически необосновано увеличение се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът се осъществява от Комисията за защита на потребителите. Марков отчете още, че фискалните инспектори на НАП са извършили проверки в магазини за хранителни стоки над 4200, в магазини за месо и риба над 375, бензиностанции над 857, паркинги над 501, медицински услуги 625, заведения за бързо хранене 668, в кафенета и заведения общо 868. Съставени са 1635 акта за установяване на нарушение, издадени са 898 наказателни постановления на обща стойност 1 951 000 евро, посочи Марков. Глобите са около 7% от проверките. Целта на проверките на НАП винаги е била да защитим потребителите, не да тормозим бизнеса, коментира още той. Фондация Футболни ветерани Ловеч ще организира звезден благотворителен матч по мини футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят ще се реализира съвместно с Българската асоциация мини футбол и организацията Отвъд моста и ще е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния тренер. На Малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com. Ловчанският митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Това съобщават от канцеларията на Ловчанска света митрополия на официалната си страница във Фейсбук. Повод за изявлението е, че в социалната мрежа се разпространява видеоклип, в който чрез изкуствен интелект образът и гласът на архиерея са фалшифицирани и са представени манипулативно. Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православна за духовност и учението на църквата, поясняват от Ловчанската митрополия и призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации. Сезирани са компетентните органи, клипът да бъде свален, се отбелязва в съобщението. Община Ловеч стартира масирана кампания за проверка и принудително премахване на поставени преместваеми обекти, вендинг автомати за кафе, пакетирани стоки, напитки и автомати за детски аркадни игри, съобщи кметът Страцимир Петков. Кампанията ще се проведе в периода от 1 септември до 31 октомври. Проверките ще обхванат всички автомати, разположени на територията на общината, като целта е да се установи дали са поставени върху общински терени без разрешение или се стекло такова, дали отговарят на одобрената схема за разполагане, дали имат натрупани задължения за такса, тротуарно право или наем, както и дали са присъединени незаконно към електрическата и водопроводната мрежа. При констатиране на нарушения ще бъде съставен констативен акт, като собствениците ще имат 3-дневен срок за подаване на писмени възражения и представяне на документи. При липса на правомерни документи кметът ще издаде заповеди за премахване. автоматите, които не бъдат премахнати доброволно, ще бъдат демонтирани принудително и извозени на отговорно съхранение в общински склад. Всички разходи по демонтажа, транспорта и съхранението са за сметка на собствениците, като общината не носи отговорност за евентуални щети. От общината призовават собствениците на такива автомати да ги премахнат доброволно преди началото на кампанията, за да избегнат административни глоби и имуществени санкции.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 32 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: ако се кача на самолета.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

together, no.